0: Нотер, гремо, трипераши. Нот, си. Киста ще она два.
1: Но, господ доктор,
0: лево... Не, гремо. Гремо, лево, нотер.
1: Лево, лако, само
0: Преко
1: мало,
0: воде до слободе. Гремо, трипераши, нот.
2: Тука ви триесте на исти чоги, бли. Кав пот гледате? Прашала сме с нека.
0: Податке дайте сестри.
1: Je se pa snažio dao podatke moje.
0: Ne, podatke. Koga, kaj, za kaj, ime, prijime, kono. A misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi dalje, pa se bo to širilo.
3: Ha, vi to potem izsledite.
0: Upravim, dajmo malo bolj no, anonimnost neke držati, ne? Dajmo. Ajde, triberaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcija.
3: Ja vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blodninka? Ime, priimek mi daj!
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: jutro. 3 minute čez pol deveto, da je neger in taki pretirava. Ema, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se res, da bo vroče, ne, pa da grečem v osto
2: stopin. Ampak mogoče bo občutek.
0: Ja, da za 62.
1: Če je bilo za 62, bi se jaz... Ne bom rekel,
0: kaj. Kaj tako hodo brez majce, ne?
1: Pa ne samo brez majce, nagi bi hodo, pa teko bi zaradi.
0: Ne si želimo, da ne bi bilo 62, jaz sem to lani na otoku videl, ni lepo. 4, 6, 9, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.